0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦。

0: 大佐殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は削がれます。現在包囲している八路軍はその数10,000。しかし我が方は皇居軍を入れても3,000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一行中隊10,000名。戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に
2: 得意の弟子だ。私はもし本当に助けたら本当に応仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは。シナを攻略し大東亜共栄圏を建設することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し八路軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも顺水乡の共産党ほっといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り泉水山の共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍を宮前町山宮一帯に追いやりました。糧末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今共に一番近くの拠点は水浦镇である。このところは大部分兵力は今共産党の包囲する場所出ているから、このところは兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三拠点発見して水浦镇に応援する。もし共産党は糧食奪ってきたら帰らさないぞ。

0: 共産党の勢力部隊を消滅できたら、俺は深水乡を奪い返して消滅できたら、俺が本当に嬉しいよ。妻子。
1: はい。
0: 指名品はどんな人を深水乡派遣したか。
1: ただ殿、秘密保持のためにもその人員の詳細についてはそれを伏せ、私と亭主とで直接連絡を取り合います。軍の実質的作戦は大佐殿が、情報工作は私にお任せください。しかし何を隠そう、その人員というのは潜水者アンゴアンジャンの地元の人間です。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲により、シュイバオチェン拠点、死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇はシュイバオチェンに襲撃した。食料を奪おうしてる。一旦成功したら、ご一円長を山水のところ八路軍本部に送るはず。命令出して、シュイバオチェン一番近くの保安官拠点全員集合。それともに教皇に止めて八路軍食料を渡せないようにしろ。第三第五中隊すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。

0: 鄙人王简之，身为一校之长，必当恪尽职守，兢兢业业，教书育人，树人成才。抗日民主政府的学校师生平等，互相尊重，希望诸位教师同仁为人师表，千万不可打骂学生。孩子们上学读书来之不易，你们不仅要学习好知识，而且要知道为什么而学。现在日本人正在侵略我们中国，一个日本小国为什么敢侵略我们堂堂中华大国？为什么？就是因为我们贫穷，因为我们落后啊。所以今天的读书就是为了明天的进步，今天的学习就是为了明天的富强啊。
1: バカ、また逃げられちゃって。
2: 大佐、力は足らず八郎はローイングへ逃してしまいました。どんな処分も受ける覚悟にあります。
3: 大佐、我が軍の力不足ではなく、横山少佐は力を尽くしました。しかし八郎軍は狡猾で血の利もあり、逃げおおせました。国民党も何年もの間八郎に手を焼いております。今回は我が軍は八郎の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。
1: 教訓はローイングを逃げられて、あそこの地形俺は対して異常に不利だ。この地形八郎を利用して俺たちに有形草にしたら、我々の勝つは分からないぞ。
3: この後間もなく冬となります。八郎軍は両松と欲しく長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだローイングの山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば戦わずとも勝利できましょう。
1: そうだ、君言った通りだ。
3: ただ殿、八郎軍がローイングから出れば我が軍は戦車大砲で迎え撃ちます。そのため敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力3分の1をローイングに残し、八郎軍の主力を牽制します。残りの兵は八郎軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八郎軍に叩かれる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか、命令。横山少佐、
4: はい、
1: 渡辺少佐、
4: はい、
1: 君二人部隊連れてローイングに徹底して試験に戻って撤去しろ。加藤さん、
4: はい、
1: 君の部下ローイングに残って八郎軍の主力部隊に引き続け牽引して、からなつ奴らはローイングに閉じ込めて死なせろ。
4: はい、はい。
1: その子、
5: はい、
1: 我軍一旦ローイングを撤退したら、まず一番消滅したいは潜水艦だ。君のスパイは何か新しいな情報あるか？
5: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意な分野だ。でも君のスパイバレたか？捕まえるかもしれないな。
5: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
6: 爸，陶老夫子的诗曰，采菊东篱下，悠然见南山。咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，

0: <笑>投不投奔八路军，那要看于团长有没有诚意。他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请。不过，只许他一个人来。我看他有没有这个胆。
1: 八爷，这
0: 不用多说了，你回去。
2: 告诉于团长，他爱来不来，这就是我的条件。情報院からの調べによりますと、共産党は泉州山西部の湾岸庄に駐屯し、付近の村落に見張りを立てているようです。周辺のゲリラ部隊は少なくとも200から300。大佐殿、注意が必要です。
3: 八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、ローイングからも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊など取るんだ。
2: 奴らは畑を耕す中国農民で、手に持つ武器はせいぜい火縄銃だ。あとは隙や桑ばかり。我が軍の戦車や大砲に太刀打ちできまい。こちらは一個正体を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし中国人は非常に狡猾で、こちらが攻めば奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。隠れんぼでもしているつもりか。こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、潜水艦を一網打尽とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
0: たやすいこと、湾岸上へ1000の兵を向かわせましょう。
2: 今現在我々の兵力は国境軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイング軍で八路の城港を睨み、もう一部はムーハイチェンの割拠点の警護、城内の残るのは全人員の半数です。
0: そもそもだったらどう思う？
2: 城内の兵力配備増強は必要です。 少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員で湾岸城を攻めるのです。さらに、タオズジェン、南瓜坊、シーシャン郷の3地域の兵力で湾岸城を攻撃し、潜水艦を包囲し、一気に湾岸城を落とします。
0: そうまでおっしゃる通りだ。指揮大佐の実力、本当に将軍のせいのモーテルだよ。
2: もったいないお言葉にございます。平次大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。君
0: に言った通り。でも攻めるとワンガン城いつと思います？
2: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日ワンガン城を攻撃します。
0: 極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。よし、俺が命令いたしますから。
4: 日本人真是不拿咱兄弟当人，这刚从穷山沟回来，还没过几天，舒服日子，又要钻山沟扫荡。哎，三儿啊，这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
5: 江大哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。屁个机会！
4: 这可是冒着挨枪子儿
5: 的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。哎，三儿啊，这次去哪儿扫荡啊？这哥，这个日本人不让说呀。你们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。江子哥，你老家又要遭殃了。
4: 哎，啥王官庄啊？啊！前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么。

0: 我很喜欢这样的全员都是比较沉静的国风的展演。
1: 不仅仅是一次角色扮演，更是一场千年的相遇。
2: 这一次创演秀呢，我觉得我们能够把他们的诗篇诵读给大家，我们也觉得非常的自豪。
3: 当我吊着威亚在天上飞的时候，大家在下面大声的朗读古诗词时，也感受到我们作为一个中国人骨子里的文化自信。
4: 这次呢，非常开心能够来到了侠客先生曾经踏足过的桂林山水，感受侠客先生在游记里写的广西的山水之美，人文之盛。
5: 五六七走，一二三四五六七八，二二四五六七八，三二三四，
6: 往外走，
5: 二三四，
6: 好了吗？
7: 六七八，六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六